0: Niger ta ware wata guda domin koyar da yara yan primary da secondary darussan karatu kala-kala daban-daban a wannan lokaci na dogon hutu. Fiye da yara 500 ne dai suka ci moriyar tsarin karatun kyauta ba tare da biyan ko kobo ba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdullahi Mamma ya hada mana.
1: Guda daga cikin dakunan koyon karatun kenan na dogon hutu a makarantar Angela Merkel dake anguwar Gudel a yammacin birnin Yamai. Dalibai ne zaune kama daga yan primary da secondary ke tishin karatun su. Wasu kuma sun zura ido suna shanye darasan dake shirin zame musu wata fitila da za ta haska karatun su na sabuwar shekara idan sun koma makaranta. Dalibai yan jami'ar birnin Yamai da wasu manyan makarantu ne yan asalin Gudel ke wannan aiki. Na ganin sun kyautata karatun yan bayan su bisa turba mafi inganci a fannin ilimin boko. Zahabu na Hantsi wani dan unguwar Gudel ne kuma shine ma shugaban kungiyar daliban na manyan makarantu dake wannan aiki. Ya bayyana cewa ko baya ga ilimin su suna samun goyon baya daga wasu malaman makarantun boko yan asalin unguwar da yanzu hakan suke koyarwa.
2: Ana da enseignants qui sont membres du club qui sont là pour nous aider.
1: Yace kungiyar mu ta tandi malaman makarantun boko dake koyarwa yanzu haka a makarantun boko wanda suke agaza muna da dabarun koyarwa a cikin sauki ta yadda zamu iya tafiyar da azuzuwan karatu. Tsarin ya samo asali ne a shekaru kusan hudun da suka gabata. Kana kuma yana samun tallafi ne daga mai taro mai sisi da ma abin hannunsa a cikin unguwar. Sannan koyar da karatun kyauta na tafiya ne kafada da kafada da wani kwamitin ƙwararru na malaman makarantun boko yan asalin unguwar ta Gudel wanda ke bibiyar karantarwar da idan basira. Usman Saleh Sanda guda ne daga cikin malaman ya yi ƙarin bayani.
3: Dans les écoles du village, on a constaté que le niveau des élèves du primaire jusqu'au lycée.
1: Yace tun daga farko mun lura da cewa makarantun Gudel daga primary har izuwa gaba da secondary karatu da ilimin yaran mu ya yi ƙasa sosai. Wanda ya sa muka yanke hukuncin fara wannan aiki tukuru. Mun samu nasara sosai a kashin farko na wannan tsarin. Sannan kuma muka yanke shawarar ci gaba da shi har ko da yaushe. Akalla yanzu haka dalibai yara yan primary 300 ne ke daukar darussan azuzuwan su na gaba kyauta. Hakan kuma akwai yan ajin gaba da secondary da ma yan secondary kusan akalla 200. Kana kuma galibin daliban da ke samun karatun kyauta. Kaso 70 cikin 100 duka yara mata ne wanda suka bayyana jin daɗi.
4: Sai ku da bakan su nuna zeda a prepare.
1: Tace ina jin daɗin wannan karatu domin yana taimaka mana shirye komawar makaranta. Wannan kuma cewa take yi.
4: Les cours de vacances sont très avantageux précisément pour.
1: Tace wannan karatu na dogon hutu na da fa'ida sosai ga mu daliban da zamu tunkari jarabawar baɗi. Ga misali ni yana taimaka mani matuƙa wajen iya darasar lissafi da falsafa da sauran wasu darussan na daban. Makarantar dai za ta share tsawon wannan wata ne da ma wasu 'yan kwanaki na watan gobe wajen koyar da ɗaliban karatun boko kyauta ba tare da wani tallafi na kuɗi daga gwamnati ko wata ƙungiya mai zaman kanta ba.
0: A gaida Abdullahi Mamma Ahmadu da wannan rahoto da ya hada mana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn. Muna dakon ra'ayoyinku gaba kaɗan kafin mu dora ga wannan.

0: Irin alkaryar da aka shayi a lokacin kasaitaccen tarbo da jam'iyyar Light Transformator ta yi wa shugabanta kuma dan takararta a zaben shugaban kasa bayan ya jima yana kargame a gidan kurkuku. Kotun kolin kasar Chad ce da ta yanke wa Masara hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yare a cikin watan Agustan shekarar 2025 bayan samun sa da aikata laifukan tunzura jama'a da kisan kai da macin amanar kasa sakamakon wata kazamar zanga-zanga. Sai dai bayan da ya shaki iskar yanci, fitaccen dan adawar da ya fito daga yankin kudanci ya nuna matukar godiya ga alfarmar da aka yi masa. To amma kuma a wani wanka mai kama da jirwaye, Masara ya nisanta kansa da aikata laifukan da ake tomar sa.
1: Les Chadiens savent et Dieu qui est quelque part un peu le témoin silencieux de mon
2: image. Yace daukacin yan Chad sun sani kuma Allah ma dai yana shedar cewa ban aikata laifin da ake tuhuma ta ba. An kama ni ne kawai bisa wasu dalilai na daban irin na siyasa. Shugaban kasa ya yanke shawara yi mana afuwa, ina yi masa godiya sosai.
1: Que je n'avais ma place ne devait pas être en prison, mais le fait
2: idan ya yanke shawara yin haka to saboda ya san cewa irin kimar da nake da shi ya fi amfani ga wannan kasa maimakon zama a gidan kurkuku. Kuma babu shakka ya fi dacewa in kasance a dandalin tattaunawa domin gina Chadi a cikin sulhu da haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma kuma duk wannan na zuwa ne ta hanyar matakin adalci da daidaito da kuma
1: mutunci.
0: Sai dai ahuwar da shugaban Chadi ya yi wa Masara bisa dukkanin alamu ta kasa goge daukacin tuhume-tuhumen da ake masa. Hasali ma ma'aikatar cikin gidan Chadi ta bayyana tsarin da cewa ko kadan bai da wata alaka da laifukan da dan adawar aikata da ma wasu abokan tafiyarsa bakwai. Kazalika kundin tsarin zaben Chadi ma dai ya hana duk wani dan siyasar da aka yanke hukuncin shekaru fiye da uku a gidan yari tsayawa takara. Washin me yasa a lokacin da kotun koli take yanke wannan hukunci bata furta irin wannan batu ba ga Success Masara da sauran abokan tafiyarsa? Baidisun Sokolge wani masanin shari'a ne ya yi ƙarin haske kan tsarin da dokoki suka tanada.
3: Il convient d'abord de relever que la condamnation notamment de monsieur Success Masara ne mentionne pas expressément.
4: Yana da kyau a sani cewa hukuncin da kotu ta yanke wa Success Masara bai ambaci matakin hana shi yancin sa na zabe ko shiga takara ba. Sai dai abin lura shine sashe na 5 na kundin dokar zabe ya yi tanadin cewa duk wanda aka taɓa yanke hukunci bisa aikata manyan laifuka ko kuma wanda aka yi wa hukuncin ɗaurin fiye da shekaru uku a kurkuku ba shi da damar yin zaɓe ko tsayawa takara. To wannan ne abin da ya shafe shi.
3: Et donc en réalité c'est sur la base de cet article 5 du code électoral que les graciers sont inéligibles. Et ce qui est justement en débat aujourd'hui.
4: To amma abin duba nan shine ko ya dace waɗanda aka yi afuwa su shiga takara ko rike mukamin siyasa. Ala kullu halin sashe na 11 na kundin tsarin siyasar kasar ya sanya togaciyar duk wanda ke son shiga takara kamata yayi ya kasance wankakke mara laifi. Sai dai kuma waɗanda aka yi afuwar ana ganin sun aikata manyan laifuka da har aka yanke musu hukunci. A don haka suna da guntun kashi da zai sa tilasta sarar da yancin su na zabe ko tsayawa takara.
3: Vous avez été condamné, vous êtes désormais de mauvaise moralité et donc vous ne pouvez pas exercer d'activité politique.
0: A bayyane take dai Success Masara ya amince da alfarmar rafiyar da shugaba Debi ya yi masa. Amma kuma ya sake komawa akan dandamali na neman sassaucin da zai wanke shi daga aikata laifukan kwata-kwata. Hasali ma lauyoyinsa sun bayyana cewa yi wa Masara wannan ahuwa ita ce kadai za ta iya kawo kwanciyar hankali da kaunar juna tsakankanin bangarorin Chadi na arewaci inda Muhammad Kaka ya fito da kuma bangaren Success Masara na kudanci inda galibinsu mabiya addinin Krista ne da maguzawa. To amma kuma wace mafita ce a yanzu ta rage wa fitaccen dan adawa Masara? Dr. Atona Maiwa masanin shari'a ne kuma malami a jami'ar Tawa da ke bibiyar turka-turkar siyasar Chadi ya ce akwai kura.
5: A ka'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa dan takara ko kuma mai incin zabe a cikin kasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da laihin da anka hukunta shi akan shi bai taba yin su ba. In ya kawo sabin hujoji waɗanda ke tabbata bai yi laihin da anka tuhume shi da shi ba, to dole kotu ta sake zama in hujojin sun gamsar da ita, to za ta ɗage hukuncin da ta yi mishi a baya, ko kuma ta hanyar majalisar dokoki.
0: Ba wannan ne karon farko ba da aka taɓa kama fitaccen ɗan adawa Sikte Masara a Chadi. Ya yi gudun hijira tare da neman mafaka a ƙasar Kamaru a cikin watan Oktoban shekarar 2022. A ƙarƙashin jagorancin Kongo Kinshasa, an sulhunta Masara da Muhammad Debi. An kuma naɗa shi a matsayin Prime Minister a shekarar 2024, kafin daga bisani ya yi murabus a tsakiyar shekarar. Sai dai wani abin mamaki shine irin kalamun da Sikse Masara ya yi na nuna sadaukar da imanin saɗin gurungum ga Muhammad Debi, duk da yake ya saka shi a kurkuku.
6: Je voudrais réitérer notre disponibilité collective.
2: Yace ina son in sake shi da dawa da nana ta goyen baya ga shugaban kasa da goyen bayan jam'iyyar mu baki daya, domin aiki tare wajen ci gaban Chadi dan dawo da kwanciyar hankali, domin kowa san irin matsayin da muke da shi a wannan kasa. Muna son hada kai dan dawo da haske da kawar da duhu har abadin abada.
6: Pour que la lumière qui vient de disparaître là, que l'obscurité disparaisse à jamais dans ce pays.
0: Wai shin ko zaki da dandana gardin mulkin da ya baya ne ya sa Masara ya sake yi wa Debi alƙawarin goyon baya a halin yanzu bayan ya fito daga kurkuku? Sai Dr. Sani Rufai, wani mai sharhi akan harkokin siyasa yankin Sahel, cewa yi Sikse Masara na a matsayin tabarya ne a yanzu mai baki biyu.
7: An riga an zamana an tattauna watakila kahin ma ya hutu. Kenan gwalgwadon daidai biye shi, daidai halaye shi, gwalgwadon yadda shi shugaban kasar zai dauka mataki a gaba na ya janye. Tunda na gaya muku ya zama mutum ne wanda mai wuyar sha'ani, kusan yakin iya juya baki shi nan da nan. Tunda da ya hutu ma yanzu ya ce shi ba na adawa ba ne, ya ce a zo a sasanta. Kenan ya fara gwada alamu.
0: A yanzu dai ta tabbata cewa wage gingibi da ke da akwai tsakanin ahuwar da shugaban kasa ya yi wa Sikse Masara da kuma cikakkiyar ahuwar da yake nema akwai tazara mai karfi. Madamar dai Sikse Masara da sauran 'yan adawar da aka yanke hukuncin na bukatar komawa akan dandali na siyasa. Sai dai kun majalisar dokoki ka iya duba batun da idan basira domin goge daukacin tuhume-tuhumen da aka yi musu don bawa zakarar 'yan adawar damar yin ciyara a manyan zaɓukan da ke tafe a shekaru bakwai masu zuwa. To masu sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan mako. A madadin daukacin 'yan abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
8: Madalla, yanzu zan hada ku da Abdurrahman Hassan da shirin lafiya jare.
9: DW lafiya jare.
10: A kasashen yankin kudu da hamada, zazzabin rawaya ko kuma farar masasara ya zama ruwan dare a cikin kasashe 47. Hukumar lafiya ta duniya OMS ko WHO ta kiyasta cewa mutane miliyan 508 ne suke zaune a yankunan da ake cike da hadari a nahiyar game da wannan cuta. Adadin mace-macen masu fama da cutar mai tsanani waɗanda ba a yi masu magani ba ya kai kusan kashi 11 cikin 100 kusan shekaru 50 da suka gabata. Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin, wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.